야, 년이비 두고 총총초 다시 저거 산지 능진 반대인지나 나 총시비 같이 그 찬총은 이와 티파 가스틸리 다나 띠른 그 티파 가스틸리는 아영 두고 총총치 년난 돈이 년근 년근 고지 요니 아 다크게 합시하긴 이와 역시 그 사무디니 도모가 나름즈그라 시동즈그 체터고 드시요 아리 다나 치 디진터 티파 가스틸리컬럼 더빌리다팅이 나름 시동으진 가르충 셰파 다 흐글아스과 다흐뜸 마르지긴 존 통요누그 쭈꾸총총 멍아즈그 쌈치 티바 가르지그스 글음 더질이다땡이 원도구이 감슴그 쭈꾸총총 멍아즈그 냐름따땡너 다나 쭈꾸총총 청마게 영 니엠비쇼르떠 이꾸즈그 증이 쭈어랑니크 히노 나흐뜸떠 나님그 쭈꾸총총 젠바냐 쭈리 영 쭈꾸총총 젠바게 히노가 나흐뜸떠 쭈어랑니크 증나 당아치에 나흐뜸 멍아즈그 힌조가 Tana nartam mga zi xigo nuga jimtsin suu ta xigini nji na xi xkacha xe ju, xkacha ga martag ju, yang na xkacha ndi nji na vrgzhi cang ju. Ti hanchini nji na yang nga tsin dito ni niligra lapsha mga zi lintam ni, langturga ni ta xtutam ni tamuzgir la. Ti hanchini nji na yang xkacha ga jirtsil nangi si xtamjik nang na yu nuga ta nji na xtamhui tawa. Yang na dito ka lakshil tawa mga zi nji na yang xe jang tapka. Tia hanshin ingi na yang shtum zha yo ga nu, shtamshil pe jo ga nu ga zhugu chong chong manga zi ka marchi indi zhungdiri tamni matzil, nga tsi zha yo ga lak, lukwan di ingi na yang shi ka zhungdiri tamni tamuzgir la. Tidang na chi terang yang tiba ga shi ka shkalam dhubi jilang di ga tanga, chi shtam zhin tsu ga shen nu ga nashtam zi ga, yang na maru shi zhung ga chua ka shtam jil, sonam ba tanga yo shtambu se go nu shi indi shi nyan. Tana zhugu chong chong chong ma ga yang chi shtam zhin tsu ga chi shi ka shi tang di lhu zhung yu guzgi

0: 야안자치덴비년큰족분안바 최초대무인나 다르타 체적가 년름된 전선반는 초응의 정적년층 큰 오길의 농천지 왈농천지 포냐그 다통년층긴 나대군글린천디 논선바 체릉조마긴 다르타 체릉 큰나요칭 왈농천지 포니 린천든는 체등아의 나름나 성농도 제비 년집지 니르크시긴
1: 야쪽분안바디나 참드니 영돈즘바 체르노마게 대군가 왈농천지 포냐게 렌첸디능아 고드기오누글치타 체나마 응오초즈가 통통즈기길 통마라 알마 프모로마게 유파마 랑구니만다 세르구누가 몽레시기탕 곰부 돈집 속글릉비 가정 사무 세르구누가 동렌시기 성르가비게 존부 지라케요 세르구누가 동렌시기
0: 다치르땅글무츠 아남츠지게 냠니시비 아미 따루 세르구누글랭시 아크 황군게 아크 바마 세르구누가 동네시 스트그체 멍출러 지슬 촉박글릉비 초르 토르긍라 토바 세르구누가 동네시 아드비땅아른 첸츠니게 체증 로마 세르구누가 동네시지 고디시글 디나 다르타 다드 티칭담나 아츠 렌첸들라 센신능신비 쪽부나비영 슈글럭진데뜨 아릉게 파마 벤체땅 쪽부 쪽무스와 첸듬 촌실지 몬든데 거삼나 아츠 타통킹아 카버후라 논즘바 세롱 로마게영 데릉게 타통게 글름드나 체남비 카버라 그니데요 아츠 타통킹게 카버릉땅 트게브덴치 드슴니게 센드나 응아땅
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: Sedong doma, demu.
1: Demu yin aji huanzu di na, derengi lintzendi chi tumir, chi tumi gandru na jirno cho gasi yil, di na derengi lintzendi chi tumi lakchi la lima pumu roma galangvi yu pama langu nima jasi ergunu ga manglindi yin.
2: O, ya, ya, mongla tu, cho, sedong doma, suyi, tatongla, sedong dashi, cho sumbu suyi, likong so sogo, likshi manna yunga, chikwanda yin.
1: Adi?
2: Aleta, gegen nama yang, gegen nama yang cikar nengko.
1: Ade, ade, ade.
2: Aleta, de, yang kau yang cikar ni.
1: Ade.
2: Tung, linsu jumu nama, kanga, de, lumu jago, kamu ponju ya, kamu tu sekon tu cuma tu ma.
1: Le tong di nata ngaji mayang cuman tete ngatu lian sen di nyoda lama lama muda ke ngai le kangjong ye lah temur peser gunu ke leang di curi wajan tak kau tiga.
2: Oh ya ya ya, patun ya ya. Cuma ke
1: mente tengah tu lian sen dalam yang bergasi seti nani ke kedimu.
2: Ya demo demo.
1: Ya. Wei tu pecah demo. Wei tu pecah demo ina. Wei tu pecah demo ina. Re dina tukpuga kalim nizge zge gitong nuk chen jiri dina sawzi kutub mtaka dina chi mtata nga tsu lian tsendala nyinga yo na nga tsu tatunga kalim de yangchir kapar yongbar rga sashi
3: Wee chong duma
1: Wee chwa dimu
3: O nga dimu yin chwa dimu yina
1: Dimu yin dina tukpuga tegunga lian tsendiga chi tumar kodri yo nu lakchi lima pahmu roma ga yu pama langu nima da sergu nu ga amanglanda sazga lakchi karji
3: Tā chīngkūm tū nā mbā nā mtō tū tōngā yōng lā pāmdi lakchī dhā kathā tachī kār lī.
1: Kwa chīn chī?
3: Tā kā mīmbā yōng lā, mīmbā nā mbā pāmdi lakchī dhā kār lā.
1: Arī?
3: Tā kā tīnyā kā arī. Nyā mō rū mā gā sērī dhā kūdik nā mā kā.
1: Arī, tī nā tāngā jī mā gā lian chā nā ngā, ālā mā yāng mū rū mā gā sērī zī chī rī wā chā nā tā kūdik lā gō.
3: Oya, oya, kā tō tī
1: jī. Yā, tī nā nī kā kā dī mū?
3: Oya.
1: Yā. Arī, tī nā ཁྱི ཕྱི མི གི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི